0: 那个女的啊，哥哥说，哎，他们那个职业里面，我保证你上不了天水，可以去。
1: 嗯。
0: 那个庙我也不能，庙那两个男人在那，对吧？就是我俩在个干的事，也没哭的下来，给他那些个实验。
1: 你说。
0: 就那天跟他说的，就是工作了以后，反正也没答应过，就是工作那个里，就是工作过去实验在嘛，现在答应。
1: 你看现在，嘛公公过夜算他们方便点了，奶奶。
2: 6:06.
1: Ei, não há nada mais sete amfuke, não é o é, bula na mané como na alquim.
3: Rishilem. Kuluma na ba mungu ambe barelush kabral.
1: Oh, mungu ambe lush kabral.
3: Dibo no sungu la kunge na o.
1: Oyo. Idi se isso, chama se kungwa kuba kota kuba unge na kota kulongloka na mintiri aradim sambika só.
3: Kan mam.
1: Lush kabral ko ini tata na mungu ambe.
3: Lush kabral iloa halin bar magudu kusoni portage.
1: Mhm.
3: Isso. Ah, mas com o assunto que eu disse agora, se eu te longe sei lá, eu te afamba com o que é que é. Logo eu vou a coco de chamela lá cá. Na idunga lá com a família Munguambe, na família Bila.
1: Mas com o que é que é o assunto,
3: e o que é que é? Eu vou a coco de
1: chamela
3: Ini boleh aku tu sambil aku kan untuk tega macam bawa muncul kunci telan terus nama wok. Kanuma.
1: Isu na ikut na vele la santo ini nashang makungkung ana wana mafam kuat.
3: Kanuma.
1: Bye bye.
3: Yeah.
2: Sesuara je 8 minutos dua wae nangka roku bawa kota kau selengela ima bulu iti makungkung ana wana lau malam seke kuwa malam zaka santo yana muntlam. Sante ao gamo ka nwete mjeshi oyo wa mingsiti
4: wayangula Gabriel mfundisi manjoko nsana ya leno azona verde atuma kungunga na wanyamunta ya kwa sante na jinta shkwembu nchika ni njaki libizao
1: nisa
4: nchukulivuya nchukumote kwa mundi kuni njoko kome sikula batongwana dawa hospital central komu mngani wa hospital central baita tangira sashwana sibashara ke hospital central
1: insha
4: basi usi era mjoko ndoko yakanda umuna naso ai kireni we bula bula karada sakarada bonsa ntoko la
1: Ma vona la kumbe leso fana kwa swilandza ka sonta namuhla. Oyoy.
5: Angwar tshiyo ngapela jike. Anga sasho kujisha hombe.
1: Nishana.
5: Makungu ni boy wile kola kanti zoma boku ntaba kola kae. Ngongo ni so shamba njani kola.
1: Ah ine kwa tsinza kuku loko tivela swa kurula kukona ka mingisetwa ina. Kuna vela santo inene.
5: Ntangiri leso eta zongana bona kona.
1: Ngo.
5: Ciao ciao.
1: Bye bye. Sesora ji 10 minutos e yamoshenu kwa yamkela mixeti wa emissora provincial de Maputo a Radio Moçambique. Ine mixeti mwana amfoke ne kankarlo. Lei ai kungela ka oyo oyo bula na ma ikumana lu.
6: Kana goi.
1: Caixa postal.
6: É, locomotiva da capital, a merda que me disse mais tempo.
1: Uhum.
6: Ih, capa gaiva curuli.
1: Isso.
6: Asirami sikone xa vutisa. Wa ku mwekeza sendo xa ku mpangalaza xa ko.
2: A Jesu na rona.
6: Nada. Ha ha le Jesu tiri.
2: No ni hla swa ku xirami xo vutisa.
6: Le khaya ka eka a gumani ndiale. Ali khoka ndiza ali ko tiri.
2: Eh ile swa ku a xirami xo vutisa swa ku una yini. A ku wa kota ku tivikela.
6: Eh eh. Esi le mchigu ni kona sena mina ku pangala.
2: Mm.
6: Akona chimwana.
2: Isa.
6: Ndoku yini? Tikwe bichi mase so.
2: Mm, chimwana chimwana chinaka ro sho. Mm.
6: Eh. Ah, so le singa chinaka bhuku. Ya konsenteni ya dzunisa ya tangela matimba singa nyika zwi bahambana honi viki. Ikombela ku fambana hone ka dziki lengwana.
2: Isa. Eta
6: kale somuka mungu.
2: Mhm.
6: Ya sintereta ka mungana mina ma ndi ntumuna dzi ya tulanga. Ya koma tendeni ngani kudimuka ka singwani ya subriwa nga anga luza singwani la ngali anga tirela interview.
2: Mhm.
6: Ya kushela na kou ndi ndotse ngata kuye kuno va madala va uchiopisa va liko. Ya kushela na bolo ku buile ku se tena vana ndi khavanyana ka tira mina ti na ti tiwaya na hi tshi hi damu.
2: Eso.
6: Yelo ngana wona mu.
2: Mhm.
6: Ndi kasi sentini na wena ku pakala na mina u ta bana wena ku konta ku apa si u kumini ra ntiro tengi buli kona na wona no mpondo nga kumeka
2: eh sona
6: kan ma
2: sentini
6: na kanje na wona biliyo na ine
2: bye bye bye se zora si 2 minuto si rinzela wena ku kongela ka mishona montla santo na 8231055051 kumbe 8432122287 mwingi se tinga ngamfukeni ya kwesele bula na manu ikuma na lukuni
7: cash no nankila papai
2: mandwe
7: Alice, Alice Luiz muku
2: oh, mama na Alice ash no nankila kwa yini
7: ash no nankila papai kuzulile
2: muka
7: ingate ukula kaenu mwajala nkwa tena kuzulile
2: Isso. Santo lema kungana wana wana ko.
7: Makungu ya santo papai na mtani mbangu ya kutilungisela muzi kuni chibebetana.
2: Mhm.
7: Siku danga no ndzasiyanti.
2: Mhm.
7: Ya jeta poteren telungisela kutongo kutongo.
2: Isha.
7: Ikhala ni vitana vanga varadi. Ni vitana vayingiseti. Ha vangano va.
2: Isha.
7: Abanga rwarade tabaitse mabulu.
2: Mhm.
7: A xinona nkila.
2: Eswa na swipeni.
7: Ya mbam.
2: Eh nkuva a ovelo ukulu vo nene kuva ni ku rola ku tlangiwa intsaku lokwo unene.
7: Ka mbam.
2: Eswa na kuna vele swa ku mehle ke ta wena leswi navela ku va u swikuma. Kankarlo u hlanganisa ka rinwana lembe ra ku velekiwa swi famisa isoso swi famba kwatsi.
7: Kan mamba u sai
2: beki. Bye bye. Sesora si 14 minutos. Oy oy mingsete u ngamfukeni e bula na mani. Oy kuma na lukwini. Mingsete u ngamfukeni go zela bula na mani kuma na lukwini.
8: Esi ya umakamu amatona sing.
2: Oh, simia makama matola se, oy oy kuin matola se.
8: Ah, matola se, ngiki ka usubela ka tolo, pero ke shika kan kamalo no la ula kono. Utengile bathange kwathi ngivela wa tolo bafana.
2: Mhm.
8: Wamesha mesha ngachomo, ngoka ningati ku hambana hambana ka muganga.
2: Yisa.
8: Hamba ke makulu ya sonto. Ah, ngamthabani panile la.
2: Mhm.
8: Nina namlagra matinya lentiro yenda hamzuku lokama ngokuyuli yamasenzora
2: loko bakuchinja
8: loko vanchinja loko vakanchinja loko anga tata nchinja ntapako pena ala tenza ngota mchinjiwe
2: son
8: manje noshe lambiri vanele lambiri
2: mhm
8: kimi nishikombelo nyana la ningashukula ula nyana kutongo
2: eishi shako kashikombelo sotara
8: ah ineso supatelani lesileri wako lisi
2: mhm
8: Pero tu padrão sama mensagem isso ler o aguilis. Ah, me wona kunga ko asta pindiwa. Aku indeleliwa, aku vulavuliwa. Kanka malu wasi kora ngena ku ho.
2: Mhm.
8: Kasi pinda uma hora, para vata swito na vambenyana. Kuti vanwana vakavanga swito nkamalu wa mbuti.
2: Mhm.
9: Kanimamba.
1: Hi swona matwile mavonelo ya wena.
9: Kanimamba pa.
1: Sonto yena yena tirha khwatsa swo.
9: Ya ni ku va nyoma tolasi ya wuxeni hinkwayo. Kanimamba.
1: Bye bye. E nas 6 horas e 16 minutos, Mixete encarregou na Cuba com ela, Rishi Leibolo na mano e com a Nalcui?
10: Aí sempre.
1: E na mano e com a Nalcui?
10: Ah, o puxera na Antônio na quarta da Amassampane.
1: Isso, na Antônio Amassampane. Catembe?
10: Ah, com a Catembe.
1: Isso. Cuide na Amassampane?
10: Ah, Amassampane, caso, Lili.
1: Makungungana wana ka sonto namuhla wa yabo.
10: A makungana namuhla papa wa ni ni kombela la bani ndi tsaka ba ndi kwa. A makungwa sonto namuhla ku kwa ya na kamera ndi mona. Ni kwa ba ndi tsaka ka ku jona muhla papa ka tambana ndi.
1: Isho.
10: A lengi ku ndi mazitu ku sei. Ndi ni. Ya jongo na kwa ba ndi mbunga na wona kwa la.
1: Isho ne cancel kuna vela sonto ne. Swi na byalanga ku va hi bula na yena kunene a tshwenyemukile kambe hi ya mahlweni ku va hi yamukela van'wana va nyikiseti oyo oyo bula na mani hi kuma na lukwini yi na mani hi kuma na kwini
11: madastoy ka Jonas Barula ku xangula ku pfumala mati ndlwini
1: Kuyi kako?
11: Kona ka Jonas la ka kushonga maninge kwa kupfumala mati mpho.
1: Ka Jonas.
11: Ka Jonas ndoye. Ku xanisekiwa hi mati ndoye.
1: Xanisekule ya mati, ya pfumala ka mati.
11: Eyi swa hlupha ndoye. Loko u nga kumanga to timbongolo to visa mati u xaniseki. Nwena sonti mani.
1: Hi ni ku tshemba leswaku siku rin'wana swi ta lulama. Swa hlwela.
11: Oh, impela.
1: Makungu ya santo namuntlha wa ya kona.
11: O jana mina. A swi fambi swona ka mina swa nyama ya vava ma. Yo goku na ximuta ni xanga la.
1: Nixana.
11: Ma Japan, u kombela swa ku lava hinkwavo nga ta santo wena va va ni kombelela na ka hosi. Kani mombo swinene.
1: Isona ikensile kensi mavabyi a swi ku yamtsweli hi xihantla lexikulu hosi a yi tlhateki wakho
11: kan mamba ta na ntirho lowu nene hosi
1: yanga bye bye
11: bye
1: se swo ra xi 20 minuto xi nkarhi wa ku va na wena mingiseti u yi siyela ya wena mavonela u yi tivisa leti u faneleke ku va u ti landza ka sonto ya namuntlha kola ka mintirho ya radio mosambiki misori provhinsi ya dimapoto awuxeni bula na mani kuma na lukwini
12: ya tshana nsivolumwe awuxeni
1: David Ntimana
12: munyewa nhlavela kwatiraundo xibeni
1: David Ntimana lweyi a hi xidumu
2: 6 horas e 22 minutos. E com ele muito sete, Carmen Tireína, eu escuto a cova ao longo do canaína. E na vela cova, e tiba uma congunga na hora, né? Sonte na monta, rechile na mano e cuba na alquim.
13: Oswald David.
2: Uhum. Soy ne Oswald Mula.
13: Famba Oswald, com a xerame.
2: As impeto na coxa com a xerame.
13: A olho com voz de famba com a coxa, chuculo.
2: Encarou com o Chica.
13: Eu sei que é uma coisa. Só não tem muita coisa, não ganha isso. Não ganha. Aí, como o Manuki.
2: Isso.
13: É uma coisa que eu não sei se eu estou fazendo. Eu não sei se eu estou fazendo. O langa ora rinyana manje akuna kuhlela.
2: Mhm.
13: Leswi ninga tavala ka swona swonyana manje David.
2: Kensele kuna velela sontweni ene nkwaso mbe khwatse.
13: Yana ni mahlweni ku mitire ende zwa ho mba kuti David u baba.
2: Bye bye. E rinzele wena akuba u ikungela ka mishiwa na montla santo kola ka mitire ya Radio Msambiki ri shile bona na mane kuma na alkoi.
14: Asha man David.
2: Ri shile na mane u kuma na alkoi.
14: Ona Arnold Bertrand jalau ti sala jupa la muzal.
2: Isan.
14: Amashela mane.
2: Mhm.
14: Amma kungu ya kiriki. Wele tamela kola kaya.
2: Isan.
14: Wana sumwa sumwa.
2: Mhm.
14: Amuzo kita huma iti ra ti.
13: Ba ma joka shaila kulunga ti ra.
14: Numkama puto lumta huya. Se ma chidi mingwa na kwao to jabilo. Kali jabilo kulisunga ridzi.
2: Hey.
14: Ya
2: sakara. Karu ngwana ni kuri bona ngari boni blog lo.
14: Konga li boni.
2: Eh.
14: Konga li boni. Ya. Aba ja, aba ja la ba khuluba la.
2: Isho.
14: Karu abo.
2: E kensile kuna ba santine ne.
14: Karu abo da ti.
2: Bye bye. 6 horas e 24 minutos. Mwingisiti unga mfukeni ya kwezele bulano mani kumana lukui. Mwingisiti weo ayo.
15: Ebu.
2: Ina mani kumana lukui. Halo. Mwingisiti mfukeni ya kwezele. Asha tunzoma. Kamberiti unga kuwa nkosiyame azavala. Sinzi sasho ukota kwa itivi sama kungwa na wana ya santo ya namuntla santo ya vgamu ka mwete ya mayo. Oye wami nkisa itukamfukeni?
16: Aosye,
2: nko mwishinene kumba kwa mpumba mpuma ula radi kumbwa mbuka kumbe utima. Ibulo na mani kuma na lukwe. Apsi yimukele mwingisiti wa yena. Ikombela kuva mwingisiti ku rhandzeka loko hi kungela loko hi ku amukela u pumba mfumo wa radio kumbe hambuka hambi ku tima kunene hi ta kota ku va hi twana so oyo oyo mixini ka mpfukeni hi bula na mani kuma na lukuni
16: avuxeni panda
2: leswi
16: nguma ka mavoko
2: mani
16: eka mavoko Madalena Ntivani
2: oh Madalena Ntivani hi swona hi kwezela ku yini ka mavoko
16: mavoko ka gonga ni xikolo mavoko
2: ku yini ku rhulile
16: ku rhulile va mixilo maja masiku ndzhaku maya va yi vanyingi maja ku pfukile ku zuyile
2: hi swona
16: ya ku kuma ku ma igreja ya ka xikwembu
2: hi swona aikensile vanani sontwenene makungu ya n'wina ma fambi kwatsa swona bye-bye. E na 6 horas e 27 minutos, o que você confia em e carri pangalata na uena, na ecoezela, ka tinkunga. Oi, oi, o que você tem? E bolo na mano e kuma na lukun? E na mano e kuma na lukun?
17: Mano de mano, o que?
2: Fairo mare.
17: Fairo mare, eu sempre te drive.
2: E ecoezela.
17: Kani mambo mwana kani kensini.
2: Mashala mwoyi ini kusena.
17: Awusheni toto zenti.
2: Isoda.
17: Ha? Mashala jambu kuru lile zimpetu kushi haurombe. Agona mikolo mwensa kushi venyana. Mbukunga shanga zishifaneza kukulu kulisha munu amba programa lili alipinisa.
2: Isoda.
17: Yosu uti ulamisele da wana kukua kudumtini kawa usi. Ninguém vai negar que a gente tem que ter a cidade de gente tem grande.
2: Isso.
17: Se entrava a ser grande, agora não me ocorreu assim, não é tão pedro, mora, eu gosto de quando a gente vai, tá saindo chum, cola.
2: Angue necale, sair.
17: Ah, não, muito angol, já nem vou colher, ali deva nem vou colher.
2: Isso.
17: Ah, o banho anda tão negro, a gente vai quando me ocorreu assim, não é assim, daí. Conselho do municipal, ninguém anda aí, eu socorro. A seleção só está gostando da ida da equipe de jogadores longe no cemitério.
2: Isso.
17: E quando o condutor de linha da seleção no cemitério lá, a condutora lá o negócio fez. A seleção ainda corre na banca e toda o sua logo é só uma gaze waiting waiting nunca vai chegar a correr com o tema da seleção. Mas a parte que é a base o seu logo a base o saco base é cheio na cozinha da pá. Aí tá o sair ando mas já vai ter o seu ano.
2: Isso.
17: Kani mambo niweke la nivovwa mina mwami nyingi kola.
2: Kensi li kunawele sonto inene shoo?
17: Mana zulishi ya na wajiti magatalita programe ilangana rinya mkaitire nukwazi.
2: Bye bye.
17: Bye bye.
2: 6 horas e 29 minutos. Mwingi siti kumfukeni ya kwezela. I bula na mani ui kuma na ulukwini. Mwingi siti kumfukeni.
18: Awashi ya mitatana David Ntimami.
2: Inkumusinene.
18: Ule buwana una Jose Bakete.
2: Jose Bakete, a buwana. Kwa hini buwana?
18: Haa, kuzulingu kusilena. Kasi, ima kunga sonto. Na muta, amisholo uti bekisela kwa sonto eni. Ishi musha, isha madodana ya sonta mshanguleni.
2: Isara.
18: Loko ibu ya, ita kumeka kwa la kaya. Mtirurene, tatana adevidenti masi.
2: Kensile kuna velela sante nene. Nkwasho shfambi kwati, lo mumu ya kakona, mufamba, ikurola.
18: Ah, ino kuduma. Chocho.
2: Bye bye. Sesora, shi 30 minuto, shinkarwa uwe na kuwa uikungela. Ila, navela kuwa itiva ama kongu ya santo ya namuni. Tla, uwe, uwe, mingisiti kwa mfukeni, bulu na mani, kuma nalukuni.
18: Awishi, nkatana lima.
2: Inko musinene.
18: Uwe, nima kwetu.
2: Aiko, nengungu hina.
18: Ana ina sisi.
2: Mhm.
18: Ah, makungu yanga yako ya kuinsunto ina ya mondi.
2: Mhm.
18: Ikuna buya sunto ina tawa kwa la kade lungisela ti magata sunto kuluwa na munduko.
2: Isha.
18: Ina tata.
2: Isha na kuna velela sante ya ombe.
18: Tawa nitira ya ombe uwa uya mkala kase wana.
2: Kesila.
1: 6:31 mixeti unga swi kota ku va yi kongela ka 82-31-057-51 kumbe 84-32-12-287 ini mixeti ya mpfukeni bulo na mani hi kuma na likwini
19: a ni tlula na mbukatema
1: o i tata na xilawuli lweyi
19: yele
1: kava va nga heti
19: ta vuya ka munti wa n'wina
1: na ti nga landziwanga
19: Epa, yo ka Moise zama ile kela nimele inganya ndeva staya.
1: Mishono.
19: Aja ka tsamzekile ka tembe.
1: Mhm.
19: Niko kaya nsuketolo mandanjeni, nsukina kutsamzekile.
1: Mishono.
19: Ari ko ya kandiro mavoko.
1: Mhm.
19: Ne sanga sondo vata hlela utani nchinzi.
1: Vata hlela
19: nyana. Ha kuna timaka, vata ni umono ya kukula kukula kula ankindaro. Lawanchi wanya mtlawa buya ndi mzuki sondo. Mbulu.
1: Mishono.
19: Ya utomi ha, la cho veka bae mfuti.
1: Mhm.
19: Ante ya nza ka bae matimbe mkwa kutula nunga chanzeka kona shkoli. Mishono, kanmambu tira hao.
1: Mishono, kuna vela sondo inene kontirwene.
19: Kanmambu.
1: Bye bye. Na 6:32 hi nkarhi wa wena wa ku va u yi tivisa makungu malamuseke ku va ma landza ka sonto ya namuntlha 31 ka Mayo. Mintseti, oyoyo, na mani u yi kuma na likwini?
20: Lavuxeni bamo vanhu, la Alegria Matendile.
1: E nkomo swinene ku kala.
20: Ya ni kona papayi wanga ni kona no xupa hi radio maxa ya zipo.
1: I swona.
20: E na siyanga loko ndzi xani pfuka la, ndzi yi tirhungisela ni endlwini ya hosi.
1: Mhm.
20: Ndi shanga preya shulungisa ku ta vani krishma ta kana.
1: Isa.
20: Ni pusha na mama norte sa no kuna na pusha ti lungisa. Ni vona vansila mina ni tsama hala. Ka ba mhula ni suki mhaka swinjuba swa sile. Ni buya matendi.
1: Isa.
20: Ti zwa mama mama loko muko ta no kuna hinkwa.
1: Mhm.
20: Kan ma.
1: A swi vhista no ri nguli hinkwa vukaya.
20: Thank you shosh.
1: Bye bye. Santine. 6:33 Ini mwenye sete amfukeni. Oye oye, ii na manu ui kumana ulkwini.
21: Halo.
1: Oye oye mwenye sete amfukeni, bulo na manu ui kumana ulkwini.
21: Bulo na nkosi yame.
1: Nkosi yame azavala.
21: Azavala, nilumu zavala, nikuhulumu maputulu.
1: Oo, iso na oye oye kupinda.
21: Haa. Kona nenga yutiwa vazukulu ita wana mchato kusukela katolo nina mungsa ita nyama.
1: Leswi lunga mapozo kumeka kwenye uleka kongoloti?
21: Na alaka kongoloti nisukile nila mashantzini.
1: Oh, ule mashantzini.
21: Laka kongoloti nochikela kona kampana. Laka nina kona laka zukulu.
1: Isona.
21: Hmm.
1: Ikensile makungu ya sonti wala o mulanzota mchato.
21: Ah makungu wa sonto soko inyimela nkama wakuku eleketi wa xigiyana ta wonetela mintu tiro ya kona hi khela hi ta nyama fundi
1: isona
21: ya
1: leswi lotile matinyo
21: lotile ha maka jasmine
1: isona ku navela swa ku nkhuvula u famba khwatsa so
21: Kani mambo, mitiro minene na wena, loko kumuko ya kumandangu ya wena na utamsegini.
1: Sante nene.
21: Ebu.
1: Bye bye. Ina 6:34 Jukaru pangletan mitiro ya Radio Msambiki Msuru Provincial di Maputo Kamisho wa Santo 31 Kamayo 2026. Oye, oye, mwiseti.
22: Ye, bangi man, shiri.
1: Ehi, ina manu kuma nalukwe?
22: Una magai kama njolo.
1: Oh, ile kama njolo.
22: Ah kama njolo kubwa akutona problem kongu melenya na maje ah ditasha
1: isod
22: makunga sonto apo kujikajika kula kana
1: mhm
22: yeah
1: ujikajika nze akona leshi shilamsaka
22: ah lokho kudasa kaya
1: mhm
22: kibatiba se hatu labone kiki
1: isod
22: yeah
1: Uyatse manyana le mantle dziano bo ta beka nyana su tsama le xiano.
22: Ndi roa ndi vanga na kedo.
1: Isa ne ku navelela santo inene hinkwa swambe ku atsa.
22: Ka mama, ka mama ku yefu.
1: Eh.
22: Ukelwo ya ndangweni wa dukula watongwa.
1: Bye bye.
22: Ka mama.
2: 6:35 e care pangalatana numit citoyena la navela gale shako ai kungela miamkela iva itiva makungu ya santo
0: oyo i namani kuma nalukwe
3: asel wawe ne
0: mhm
3: kwa matola si
0: eso
3: baba oras no smuko
0: mhm
3: listo de mas
0: rishile rishile
3: ma planta con esta un poco más puro.
0: Mhm.
3: Au mina mina un tipo.
0: Eso.
3: Ya, le estoy de puta tal es más tal es será mi pa pander.
0: Mhm.
3: Maca ta mu va va la la la ma ta. Pa na ni me va va na por en esto pa pa na ca en paz. Mhm. Ya. Con tan tan tener antes.
0: Isso.
3: Uma punha minha música pouco a poste. É de um tal que é uma tenda de mim.
0: Isso.
3: É uma punha que não é um acelera por um tanto.
0: Uhum.
3: Uma punha minha música.
0: É que se ele na vela deixa com uma punha lá uma famba quase, só.
3: Isso, né? Ah, né? Eu nunca falo muito bem. Tá com conta, mas eu me faço bom.
0: Isso.
3: Tá com o Luiz, muito bom dele, né? Sempre é a cultura que eu tenho.
0: É comigo.
3: Eu estou na frente de uma casa, eu estou na frente de uma casa. Isso.
0: Então,
3: ponta. Eu vou na frente de uma casa. Uhum. Eu vou na frente de uma casa. Eu vou na frente de uma casa. Eu vou na frente de uma casa. Eu vou na frente de uma casa. Eu vou na frente de uma casa. Eu vou na frente de uma casa. Eu vou na frente mas pouco ele nem espera ele pula para lá cara de lá ele pode ir para onde ele vai ter isso lá aí na máquina que ele manda nenhuma lá o outro lugar nem lá o que para ele está todo o menino para ter o de camisa 1973 para ter o amante a vacuna ele para me para ver se a gente vai dar bom bonito sim está bom né vai acreditar
0: isso
3: vai aprender lá vai o outro puxa para cá vai e tá tudo certinho ah na hora só que é a na publicidade daí a população é menina nem dá para gravar do lá ah nada o ano não pagar mas é para como que faz tudo já tudo tem frente tá na ba o ano mais tinha aí né já tá posta de mal tava mas que a tudo só tem frente
0: isso
3: o ano mais teu e ali mamãe te trapa
0: eu cuma muana muana ani mapume yakwe mwana mwana ni ntirho wakwe u endlaka iso nekesile
3: na pfala leswa ku pfela lavo va na va lava mapfinga tinga laka va kone lata hi mi vulavulaka la histori va tiyisa
0: iso
3: i ku va vona ku loko wena maxhavi na ku tiva u ni ku tano vulavula faka ya pamina loko sikela na tele 24 ku ni humela ni kuma nkoka va swipfola la 100 iyo lo hambelaka vaka ya prisa la no hay agua de esta caponi
0: eso no cuando ver eso tiene
3: al mambo tatane para ni ningún lado me lo hizo a su alba mira mahilani hasta cuando le inen con halani está ya la cuña cara
0: bye bye
3: bye bye
2: 6:39 guascota qua congela 8231057-51 come 8432-12-287
0: e na mani ui come na oluquino oio muito se confiquene e a coisa ela é bula na mani come na oluquino
2: Shatonzo makambe kuno mwana mwingiseti lwe ikungela kaka mintiru ya radio msambiki mishona mwuntla lani misoro provincial di Maputo
0: oye oye bula na mani kuma nalukwe
4: David nkimani jala mina
0: oye Fernando kwebane kama shakeni
4: kama shakeni bala kushonga
0: oye ishona oye oye ii kwa tingungwina
2: ah tsenye mukeli Fernando Govan kama shakeni kambe nokutsamba leswaka ta senzisa kuva hetiva amakungwa ngana wona lawa anavela ku malandza ka santana monta na yamukela mwana mwingiseti amfukeni bulona mani kuma nan queen
23: ina nchubu ichisiwa no ikombela akupfuniwa imweni ama na ichiluvana bar Luis Cabral yanga ichova mwanake
0: isona
23: Fernando vana mashika mandzeni ntanga. Ah, ni pfukile papa. Hi de tshupeka ri tihoro vava.
0: Ra vava man.
23: Hai, hlayisekile bari loyi xikabrali. Ndzi twa yile na Gabriela ni se mutwa na Argentina. Loko yenta na n'wamunyingi na Helena Gabriele a ka ma matshukata ya va pfuxela ka mamana Laura.
0: Ni swona.
23: I makufu ni salada lamulawu byi swi koho kusuhi. A wu ri ntirho wunene papa yi ntimana.
0: Ni swona. Kesile ku navelela sonto yinene sonto leyi a yi ve ya ku tala mathomo ni makateko.
23: Hayi katekile ya wu gamu ka mayo.
0: Hi swona bye bye.
23: Hawu papa.
0: Sesora xi 40 i yo minutos hi kungele hi rindzele wena hi ni muyingise ti ampfukeni loyi a hi kungelaka woyo hi bula na mani hi kuma na lukwini.
5: Hawuxeni hawuxeni.
0: Hawuxeni Alfredo Mafueka.
5: Hayi yena ku a xifundza xa Buwana.
0: Hambileswi u kalaka hayi khona hi nge ku
5: khona. Vakala hi ku tirha na ntiweni leyi presidente chapati a hi tirheni.
0: Hi swona.
5: Ya leswi ni tirhaka ni pfundhizeraka mahubu kunene ni ta tshovela swa wuxika leyi.
0: A ndlala yi kona yi nga ta va kona.
5: A ndlala la ka Mafueka ya biwa a yi kona la ndlala.
0: Hi swona.
5: Ni tshovele leswi a wu sungula leswi se ni ba swin'wanyani a radio ni tshama phambeni masipala ni khoma telefoni hi ntirho. A xiradio a xi tshama phambeni a namuntwa makhaima ku Mafueka wa kala wa kala wa kala a radio a li tirha.
0: Wena wo tirha
5: ka xikomu xo tirha. So swi ku i verde ka Mafueka loko fika i na tsandzeka impreza.
0: Hi swona.
5: Ah ku tirhiwa kunene a ku na ku tlanga swinene
0: swa khenseka ku va u kala hi vutomi ni ku va u bindzula swakudya
5: ni a sonto leyi ti lulamisela ku ni kho wa sontwani swa xikola dominikali ya kona hi ti lulamiselaka leswi ni leswi swi nga humelela swi nga humelelaka swa ku dlawa ka vanhu swi humelela ephambeni ka mina le ka muti wa mina hali ka vanhu lava va nga dlawa va vanhu va business ya hi lwa swona ku va lahla hi va lahlile hi va heleketa.
0: Hi swona.
5: Ya, kasi ha Mafueka kona kunene hosi ya mpfuna. Ya, kan mambo a kona va nga khali hei ya kona Mafueka. Loko a ta famba ta vitaniwa hi Jehovha va ta swi twa swaku ha Mafueka xa fambile.
0: Hi kokile ndoda.
5: Ya, hi kokile ndoda ni kona na ndoni kan mambo swinene.
0: Hi khensile ku navelela sonto inene swo.
5: Kan mambo swinene n'wi katekani kosene.
0: Yena mahlweni ku va bindzula swakudya ku va hi nga finza.
5: Ha, swa bindzuliwa kunene ka dliwa kunene munhwambu mutsumbula. Mavele mata hi se a just fake sweswo.
0: Ku cetela ni van'wana ku va va bindzula swo.
5: Ya, teki va bindzula va nga tshami vanhu va ku va ta tshamela na swona a ku tirhiwa.
0: Eya, a ku tirhiwa. Bye bye.
5: Ya, kan mambo swinene.
0: Sesora xi 44 minutos xo karhi u pangaletani mintirho ya radio Mozambique Missouri Provincial Timaputo ka mixo namuntlha kola a Missouri Provincial Timaputo doropeni ntsindza wa xivundzankulu Maputo hi le ka matsola koxa oyoyo
6: ei ei masevitimani lani ni vuya ni mina wolo ba Mafueka kalo anga tala ni mutisa kwa kona ja lucas biya pene na wolani ei amukela.
0: Wakala.
6: Lisa kubi, ini wakala pe, kundi indota ya hina ya rati.
0: Iso.
6: Wabo, vama, ba wana pe, vama mana aluya ni, wadja pefani hamu, so. Na nyabala wa vama mana, hapo zili wakataba unyanga, pe muto sa wako. Kwa antari nulu, pe hinga chibana huwa nalira, kundi na angela marumi yao, ya kasi, ila hinga chibana kuhu, na wadja turmanyi, wakatuali na no ba mo le tsene ka maleng na mahala wa tsatswala na ye ba daba tsa ke tsanyana la go haba ka majisi sa se biya na ba se kuri manyisela e ba ya la go tswana
0: ine go
6: tsela ba go nyembane
0: ine go tsemba le shaka a go hala Santa Isabelle Lucy SBA
6: ai ba majisi ne go tswala nyana ku marado ke se ba bitani wa se tsiya kwa tata bona bula lana ka rata mmutsa ne se tsiya ya wa hanya malalanyani wa.
0: Ene tsembele swa ku lokal kara pangaletana mintira yena tala vetile nkwati ndleta ku va a vula swo kari ku va ku tiwa leswaku kunene a kona. Bye bye.
6: Bona mbulo ba ba ba mati tsengela ka santi la. Kumukuni va mamana lava ngela kuna vo. Ba tsava va
7: validara na ba tsajiswa kwa ba ba lwese anga halipona na ba ndzukulu kwa la ka santula ne na lo kwa swi yena u kanga halipona se na twa lili
0: iso na
7: mambo ta ta grandfather
0: i una vela santo inene bye bye
7: calma
0: Sesora je 46 minuto je nkarwa wena ku va kungela ina vela ku va itiva leswaku ka sima kungunga na wona malamseka ku va malandza ka sontana munhla hi uya ya kona we we mngiseti i bunana mani kuma na lokwe ops nyumkile mngiseti wa yena kamba ine ku tsamba leswaku ata sindzisa ku va a hisiela marito ya ku elana ni ntirho wa fanele ku va ulandza ka sonto yana munhla we
8: oyo ina mani kuma na lokwe
9: ina mani ironi na do ba la yena
0: Oh, mama nero ndina. Mi shona mutla mo ikuma na mulukwe.
9: Le bani ferroviario.
0: Ison. Ko yini a ferroviario?
9: Ferroviario ko kona, skara ta ikuma na shona.
0: Mhm.
9: Atas na kuma so nda ko ko ganze mutu mulu shona ikwero.
0: Iso.
9: Ikangela viki ni ilunga hela tolo, ikhela isungula lunga ku ikangela ikhe kombela.
0: Mhm. I can see them navela santo inena show. Bye bye. Sesora ji 47 minuto je rinzela wena mngiseti kuba iqongela ka mishona montla kota kuba itiva marito ya malakan makungu fana kuba umalanza ka santo ya namontla. Oye oye mngiseti bulana mane kuma na lokwe. Intimana lweni lava ku tiva ma a oshe a mashela a kama voko
7: a mashela la manene de talentimana
0: iso ne
7: zipe jona onde
0: noku phambanyana ikola ka ku vase ni vulavulanya na xironga so
7: aishone ete ni phambo aiwa timenya na dzi aradwa na dzone la yano pambesene
0: a no kumbishana leswaku seni cincini ni vulavula
7: a one phambi ku dzaba ni tivango ku na wena ku tiyo so ku ma voz ma tiwa tsere ba
0: iso
7: la kufana na la vitana la
0: mhm
7: makunga yana musaiko ku atonto ni ntsi
0: iso
7: bo ta ta phama ko la ka
0: mhm
7: namse ku ku ku ku ku dzaba u isa
0: iso
7: Magwena uza ngana weita kukhongelela.
0: Eh so munge miyendisa nshosho kusa a xikala xinbili.
7: Xikubili maza tabo yenti makatandiri loko ngana ngwene imana ta kai tive.
0: Anga kona.
7: Anga kona.
0: Iso.
7: Ano mambo kana ndi mana ndi lona.
0: I can see le kuna vela santo inena sho.
7: Ano mambo.
0: Bye bye. Ina sesora xe 49 minuto xe kusishunene ni kuva igemeta xenge xa mabulo lonzo voti nkarhi lowu kuva u yipfungela hi bulo na mani u kuma na lukweni mngiseti
10: alo
0: i na mani u yikuma na lukweni
10: hoyo papa ya uxeni
0: rixile i na mani u yikuma na lukweni
10: kanana florentina papa
0: florentina pangaletani mintirho yina na kumeka kwini
10: A Katembe ka Elisa.
0: Oh, Katembe ka Elisa. Kuyini ka Elisa?
10: A ka Elisa ku bomba pa jitakili hiku lexi nga kona xibomba ja xoxo.
0: Swa khenseka.
10: Ya, ma xibomba etengi xi khasa tidzojo vanhu vo xaniseka ko hala papayi.
0: A dzojo.
10: Mm.
0: A yini ku tshemba leswaku matshamela ma ta lulamisiwa ku va ku na byalisa vutomi bya vana va le Katembe ka Elisa. Ni mwana mikanga kwendla ka yona swa.
10: Hi swona papa.
0: Hi tlangelile amakungu ya sonto wa ya ka ongwana wona. U navela ku malandza namuhla.
10: Ah nyamuka baza ni mfuka ni ya sonto ya shamba ya sonto wen papa.
0: Hi swona.
10: Mhm.
0: A hose puka leswi.
10: A se puka na hekela.
0: Hi ku navelela sonto ine na swa.
10: Karima mbaba loko muka vadzinguni mashaka kwa la kaya.
0: Hey tendise so swi xirundzu swa ku xingatiki ta xurula ka vho ha swo.
10: Kalima.
0: Bye bye.
10: Bye.
2: Ina sesora xi 50 minutos xi rindzele wena ku va hi kungela hi tivisa leti u nga ti kunguhata ku va u ti landza ka sonto ya namuntlha. Hina hi tsaka ngopfu loko hi tiva leswaku hi karhi hi longoloka na wena kun'wana na kun'wana la kumeka kona.
0: Rixile bula na mani hi kuma na lukwini.
11: Avuxeni launa Antonio Zeka Xinonankila B.
0: Hi le Xinonankila nkarhi lowu?
11: Le Xinonankila.
0: Hi swona. Ku yini Xinonankila?
11: Ku zulile, ku tshamisekile. Tshamisekile a ku na ya ku bihi.
0: Hi swona.
11: Tshamisekile.
0: Makunga sonto weko?
11: Ku ku pfuka hi ya sonto. Ku ku pfuka ha sonto. Ka mali ya nhlikani. Ku yi vona yana ku a ta vona wa hlalela bola vapfana.
0: Hi swona.
11: Yeah.
0: Hi swona khensile ku navelela sonto yinene makungu ya namuntlha ma fambi kwatsa swona.
11: Ntlangelini sonto yinene ntirho wa hombe.
0: Bye bye.
11: Sanma.
2: Sesora xi 52 minutos. Ina mwinsiti mwana amfukeni lwa ikungelaka wewe
0: yorishile na mani kuma na lukwini. Mwinsiti ngamfukeni yakwe sele bulu na mani kuma na lukwini. Haikona, shwa tzonzo makuwa mwinsiti wa ina. Ai, siela amarito yakwe lana ni li shwa shula mseke ka sigura na mwinsa kubashlanza. Kambe ite amukela mwana mwingisiti amfukeni karingana sesore xe 52 minutos mwingisiti amfukeni yakwezele bula na mani kuma na lukwini
12: awuxeni
0: rixile ina mani kuma na lukwini
12: ndzi lo khuluma ku ni khuluma na nila ka mahelani
0: ka mahelani
12: eh
0: ina mani ka mahelani ana mahasha
12: lana ka mahelani na mahasha kuna siti January mloshi.
0: Oh, so yini tata na mloshi?
12: Na kama helani lixile kwati.
0: U nga swi kota ku va pumba mpfumolo wa radio kumbe hambuka kumbe tima?
12: Ni nga swi kota.
0: Hi swona hi ta kota ku va hi bula kwatsa swo.
12: Ya.
0: Himani
12: mara. Musa radio leyi. Ni na ni kongo swi na kuma ni le kula nyana na rona. Mhm. Ndzi tsumana na
0: hi swona. Vutomi byo yini ko sene a mahelana?
12: A mahelana vutomi li kona.
0: Mhm.
12: Ka hanyiwa khwatsi ka mahelana.
0: Ka rimiwa, ka bindzuliwa, ku endla ku se ka mahelana ku tiva na le ndhawu leyi ku bindzuliwa ka swilo swo tala minkarhi hinkwayo.
12: Ku bindzuliwa mihlata ndzi hlampfi.
0: Mhm.
12: Ni mazambhani.
0: Mhm.
12: A wuswa lomo linyingi.
0: Hi swona. Makungu ya wena ya sonto hi wena ko.
12: Lo ka nga na wuso hi lo tshama hi mavoko anga rini.
0: Mm.
12: Ampunga ho dlevo hi ku na vena.
0: Hi swona.
12: Loko loko tsho kuma munhu wa ku lala lomo hayi ku fika.
0: Mm.
12: Hi ku va u kuluka vanga lo.
0: Hi swona. Ntalo wa vona futhi ntalo wa n'wina se nomfuyile to mutinyingi lomo loko hi hundza hi xitrati vona leswaku ku ni swibala hinkwako lomo swi nga longoloka swi chuluka. Hey. Hayi kona.
12: Kuriso no gwana ku loko va munhu ku lalo ma hi muyeni ha ku fika.
0: Hi swona kambe makungu ya sonto hi waya ko.
12: Makungu ya sonto. Ni makungu misaka ndyangu wa mina lana ka mahilani ku sungula. Ndi matlakula ni mahisela dza seja wo kongwanini. Ni khani ma teka ni mahisela nyemba lana ngo tumbuna kona a sitila murombeni. Ni mateka. Ni mahisela joni la. Ndzeka mashaka mina wa magono mina.
0: Iswona.
12: Ndzi va tiri khwati.
0: Namuntlha entwini leswi unavela ku va swilandza hi ntirho munhu la ku endlaka hi la ku endla swi swako.
12: Ya so swi ni khuluma ku so swi ni nikela a reporta jela ka mahelani la America so.
0: Mhm.
12: So swi ni tendrile vanga ke makilete tlhani nghena ka xifiri kwa trau. Ni tlhani nghena lana ka va dashcard ni pushana na vona. Amakongo ma fambe khwati ya namuhla ya sonto mafambe utsa 12 ke nkwani mafambe kwati
0: aba
12: no mina ndi sathu wa mina nkwani ndi vatukula xana lana na la ka pa drink buki lana ma drink dela da kuri mulo ndza va inene
0: mhm
12: ndi sina nda gola swa ntatana loko uya kaya o gwa xela hinkwa swa ku a hanyeni kwati ku rula
0: kensile ku navelela mixo hombe
12: a xa xa mazamba xa xa ho tsama phela
0: Bye bye.
13: Oi, demani, o lingwenya.
0: Tata na Johnny Sibia.
13: Amungazini.
0: Koyini mungazini?
13: Amungazini kuzulile into mani. Kuzulile mungazini.
0: Isona.
13: Azinge zwona kuna jazz. Ndiya ngakambe lokho.
0: Isona.
13: Nina tumana, ufuna fungara muhla, uwa ukaya.
0: Fernando Guevane. Asinzisile tlhela vuya a va xigumandzeni namuntlha.
14: A ni kayirile ka benipukile.
0: Oyoyo ku phinda.
14: Namuntlha n'wananga va teka update wa mina ka tinsukani na laura vanhu lava va karhata a va lava ku ya egrand. Tingizana a va teka hi famba ya dyondzweni.
0: Hi swona.
14: Loko hi vuya hi ta pfuxela n'wamunyingi.
0: Bye bye. Horas de 58 minutos. Marcaleta vai com uma matinha assim. Sonzo que tu me liga se grofa na montanha malembetola.

0: bola no belo avô que lá chumate, lua calte que escreca campo, a calta belo avô sungula, a calta belo ombere, a fula mela, aia machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O meu mungo é cavacuzé, levantango, tênica campo, o assa da cabela canguana, o antano, o atuete, a tunela belo um pepo.
0: Cassiana entra aí, né?
1: Sato um belo um pepo, um anangana na macatene, um chai um pepo, o assa de lui, aí entra o combis, só que vem um anacarate, ruma sila e a cuchuluca, macambe manhingue, a comba com karateca.
0: Inti isso, louco um anavielela, mzimba wakwe unuza mati manhingue, leço sini mangu ikulu.
1: Esse leço louco um anawawena, anintano ati wedi ni ingwe, muia nguisi macambe manhingue, leço se punisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Xinguane chalcima chunene, unga mpulsel xinguane, handleka kumnyika mafia vele.
1: Uavó, se comba com venu ansati lwei, aí anzi leço hinga sevula. A careia nguisa mwana wakwe.
0: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko sita ponisa mwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
1: Sui komba kuveni amkotili mchaiwa mpepo. Ahuma nisati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
0: Asifeni, asifeni. Ekava chanla vava indile ashibole sunene.
1: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou ungani kuslamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Radio Msambiki, Maputo.
4: 8 horas ya Msambiki, mwinchi siti nkarilo wakuwa ipangalata na vina angajwa kwa mbanambana. Na ikonga makususine na 9 horas ya nkari wa maungu ya misho ya shunza nkulu Maputo.

0: ha u nanga mamani namaka ni lava lela papa luya hi Isaac Mat alitumela Isaac Mat ku tiliya ku n'wana nga u lutswana ni ta famba na mani na kopela a ni mule hi hinkwayo leyi ni nga le teka sati wa mina xina exinpopo na matamu kwala na auhotel potential lana a tirhaka kona ku pfulelanya mutimunsika mutitiraka xipapa maka i hinkwavo manoliboli va mar manyanga vilipoikazen vamana selina no sankumeyine ni kokalana ni bava wa mina yena papayi nigeli hango ko ka donate na mama na Amelia moko ka donate ni kuni ski ben ataya ski ben wa kwa sa tawala na bahane ni kwa sikombe tu mtaye kani mambo tira pata
1: e changile ngopu shinene 21:19 e emissor provincial de Maputo a Radio Moçambique e a Marlene Kuva e yam que ela thanks it agora isso é muito lindo e agora a trilha lá vou na angaba jogou me saco vangana ne machac não sei de onde foi quem vai ao ene naman Xipelile, ne bula na mani?
2: Vomo tole, vomo vomo.
1: E jene una nga tata na matrol?
2: Ano kumbela za... Ano kumbela ano nga za uba.
1: Za uba ka? No ka kwini?
2: No caso, a mulher termina com a sua barba, assim, o lombo.
1: Com o lombo. Eu jogo uma saca, mãe?
2: Eu jogo uma saca lá, em um sítio, em um quarto. Eu tenho uma coisa toda, em um quarto, lá, em um quarto.
1: Uhum.
2: Ah, eu vou colar com uma boca lá. Antes de andar muito. Eu tenho um quarto.
1: Eu não sei se você está fazendo isso.
3: Aupeleni mamana Joaquina Vilankulu.
1: Yebo.
3: Ni sungula muni shisha para kungena n'wamini.
1: Ikuri.
3: Ni sungula phela muku shika sungula so chiri gama rangeliwa hi wansati. Hi nsati wanga phela n'wamini.
1: Ikuri muni a ukwelelele la kuri muni lele.
3: Ah, ni kwatindi.
1: Unganengwe hijini unani.
3: Mama na chinuvana bari Luis Cabra.
1: Se avunanga hijo dzia.
3: Aunanga. Na chincha kumbe mutani tsayela ni xikwini.
1: Hijini dzako.
3: Ane navela mimai.
1: Loka kuyi.
3: Loka kuloku ukuluka vanhu jango. Lokulala vakuvabyeli ungeneliwe hi mavabyi. Hanya ra wena. Kwa kuna xa xinene ka munhu. Wa mukumu.
1: Loko ni nga byi kumi ndza chaya lebyi ya dyayi timazi ya lebyi ya ni byi tivaka.
3: Aye, alami mayi. Lwange ange eka sika mabyala muchele yini.
1: Wena.
3: Kuleku hi chava rin'we swi vitana rawundi majani lava luyana wa un'wanyani luwa lowa ku loku kuluka vanhu dya ngopfu loko lali u ngheneliwe hi mavana a ku na xinene ka munhu
1: eki a repertorio phe ma hambanile a ni a byi kone lani ka mine la loko a dyili kone a ni ta ku chayela
3: A ni rangele mari ntimana n'wamunyingi tsotso ni nga chogwa tso. A ni ta ni chayelani kiluwa.
4: Kiluwa lokaku yi?
3: Kiluwa lokaku ai kongelene.
4: Ah, okay. Ai kongelene na kuwa
3: loko ni nila viseta lena kuna nchumu na ufamba nyetiruwe. Na nga kamutanga nchumu wana wame watasuwa ndani.
4: Yebo, itangeli usiku zunena shwa.
3: Kani mambu mama na Joaki.
4: Chao, chao.
3: Nirisa kabangani, unkwa mwamu nyingi, unkwa watukana waile na Gabriel. Ani keti munu imazi hitu.
4: Yeah.
3: Oba luanga mungani wa radu, hai tine ni muzikalu. Chao. Hey,
4: kene, minu jani sukeleki.
3: Mba.
4: Inti uma hora e 23 minutos, uma na umunyenge, unangale jukhlole ke jwanele jwaleni, kambe a hi switivi swaku hi byone, kambe kina nje u nga xi ku vala.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tiko ni kwa tra Moçambique le ka meia-noite, kutane hipa la cola xengile. Xa mindi isu isu nguli kengama wa 20 horas.